तो मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था आते जाते, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, लेकिन अगले गीत की ओर जाने से पहले हम जरा नजर डालेंगे आपके संदेशों की ओर। मुझे यहाँ मिला है मामुनी रामलोट की ओर से, आर्जे नुबोई शायद हुन चरंतिया कंतिया चंगुट बॉय हियानिन आर्जे नुबोई kalaulaom tsar tsar over into kwa po athade uchnulam engmo a andon ni chu nulam enge mo a andon ni arun ti ya chu chu nulam hi e kwa thang em em tu ra ngai patang o zanin chu kan argentina argentina tan tum ke po argentina hi katan ngar ngar do Tichani mawala hiyan, hello, hello, RJ Nubay, namaste, ilaw di uti reng ni mo. This segment hitu kangay lule, may next ka RJ tem stan le itang ka dedikate. Eron ti ya mawala kanva hanlom chinta ke em chan ke ngay te hiyan, hello, RJ Nubay. Kanva intong kaat vele itam cha em aron ti ya gantam cha lutu ke nang ingay anzel ni. In mule avatakom vele nal dew dew ka. Lo play zel ro ka lo ngai thareng che nya aron ti ni hei ayan na lian ro play zel do ni to ji ha mer pyar shada hamara agla geet hoga main phir bhi tumko chahunga aur iske baad hum sunenge shayad to aaye sunte hain Arijit Singh ke aawaz mein main tumko chahunga